0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Радио «Мелодия». Вентспилс. 88,5 FM.